Kagare gore na go busha wena kwena o phetang tjotlhe. Wena moyo mogetwa kwena mopheti kwena mogomotsi kwena re gomotsang ge re tsoga re nnolegile moko ge re tsoga mohlomongwe re robetse re sa tsebe gore na ge go esa go tla sa bjang re robetse re sa tsebe gore na re tla tsoga na. Ke ka fa re reng busha busha moyo mogetwa busha gobane e rile ka tšatši la Pentecost ge Jesu Kriste a ba a hlatloga ka leru a re ee ke lešiela moya ke lešiela moya wo mokgethwa ke ka fa o re reng busha busha moya wo mokgethwa busha le ke letšatši la gare o buše ka gare ga maphelo a rena. Ajay Khumwani, Spirit Reina. Asipo Makabani, Ekia Dumela, Ndotenda.

0: Re gopola botlhaga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara memelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
1: Mo ngwetse kgoši ya mathomo e lego seolwana, go latela Ramohibidu, go latela Maridi wa pele, gape go latela kgošigadi Mpofu.
0: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Oh ha, bonjugo man, lele na bomrio si Shanglips nele na go jazz e pelago Kher le fepa ka mino Lo go gopola di opedi tja rena ka my jazz Neja, di opedi tja rena Di ka se tsore di kweletje Ki ka fa ore ba gopola go go ga si ba gwelela
3: Ye, ke la rat
2: Ke la rat
3: etswa pelong ke composition engwe ke dirile ke gopotse gore modimo lerato ene o mfile maatla gore ke diretelepele
2: tshe ka moo ka di gona go jese phelago le nna Miss Prow promise wa magwale sontaga se sengwe le se sengwe ka iria bele go fitlha ka iria boraro oha
0: tobelefem mošhato go tsebole boithabišo le ke letšatši le a fa sebola
4: sontegeng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le dr nj rasakanya go karolwana ya rena ya emaophele gomme yena o tlaba a re iša tša mathomo
5: gana go ja mafofora gana go ja tše dišileng ke batho ba bangwe
4: go lenyalo laka bishop jonas masota o tlaba a re
6: na go se dumele ka go swana go ka mabjang
0: le ke letšatši sontega mesola elaboraro go tsena ka ira botshele
7: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605g go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago magoma metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad xab lte e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala dikgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: fetega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le a fa sebola le ke letšatši mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo

0: seke se yale moya fela seo ka se gotjago ka Afrika Borwa. Tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Man of the match. O Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

Oh, re mmago mothaletši wa Thobela FM sešebereko sela ke metsotso ye masomepedihlano go ikala iring ya botshelela happiness tokomasa lenano lona ke tša ga borena ke duletše hona the house mme re tlo ba mmogo fitlha ka iri ya seswai godimo ga tlhogo ebile re tlo ba le moeng mo nakong ye sa fedišego pele motheletši re ya go tsebiša gore ga botse re tlo ba re boledišana kaeng lenaneo leo e leng gore magareng ga maikemišetšo a mangwa lona ke go tswetša pele tše tša ga borena go di kwalakwa tša go bolela ka tsona ka mekgwa ka moka yeo e fapanego bjale re tlo no o dira fela bjalo motheletši e re ke tšee koša ka morago ga koša ye nna le wena re tlo ba bjale re tsena ditabeng tša ga borena ra tla ra botsebiša gorena ga botse re tlo ba re bolela ka eng šiwe koša e re masimanyane